in a bath. Hello summer. Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

0: The beat goes on.
1: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя ekipa, своя prikazna. Igraj sekoj

0: Summer Wines. Summer. With Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN. Za nas.

0: Antena 5 na Sea Dance Festival. Plaža Bečići Budva, 28. do 30. august. Sea Dance Festival. Antena 5 live.
1: 16.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.